seterus. Pasti dalam keadaan seperti itu orang berpikir, orang masih dalam keadaan berkumpul. Kalau boleh Tuhan,